0: 메일런 도보함 규모 호코나 호줌 디보다데 하마스 베모는 펠리센지레른데 그시 호코클라로 도르쇼 마흐수스 헤삽쉐스 프란체스카 알바니스는 이스라엘닝 슈브쇼르나 슈가루 이슈터르닝 와흐시득 지나이트레르 이즈레른 욕카 슈가루 트론다 기세투운 호플라데 БМО һәм халыкара мәхкәмә бу районнарны яклауга чакырып, Хамас мәйтләренә чыгаруны күзәтү һәм медицина материалларын документлаштыру өчен Газага халыкара белгечләрне җибәрүне сорады. Израильнең ике хулы геноциды нәтиҗәсендә 73 меңнән артык палестинлы һәлак булган, 174 меңнән артык кеше яраланган, 9 меңнән артык кеше җимерелгән биналар астында югалган.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров башкалы да Мәскәү дәүләт халыкара мөнәсәбәтләр институты укытучылары һәм студентлары белән очрашты. Ушашуда чыгыш ясаган Лавров Германияның Бондагы Русия баш консулыгын ябу карарына фикерен белдереп, бу алманнарның түбән карары, алар безнең Бондагы консулыгыбызны нигезсез сәбәп белән яптылар диде. Украина кризисына кагылып, Лавров Украинага низах Европада натизмга урын калдырмаслык итеп тәмамланырга тиеш. Әгәр без хәзерге режимның Украинада хакимиятдә калуына юл куйсак, без 1945 елда нацизмны җиңгәннәргә хыянәт иткән булачакбыз иде. Лавров Кенмотош илләре белән мөнәсәбәтләргә ачык булларын, ләкин бу мөнәсәбәтләр элеккеге кебек булмаган искәртеп узды. Без беркайчан да безне элек тә, хәзер дә алдаган Кенмотошка ышанмачак диде. Сугыт гарапсына җитәкчелегендәге коалиция Йемендә Иран тарафыннан хупланган хуси фетнәчеләренең илгә һөҗүмләрендә 73 кешенең яралануын белдерде. Сугыт гарапсына җитәкчелегендәге коалиция вәкиле генерал Турки Эль-Малеки X социаль медиа аккаунтында ясаган белдерүндә хусиларның Сугыт гарапсарына аның ватандашларына һәм аның милли мөмкинлекләренә һөҗүм итү омтылышлары җавапсыз һәм дошманча карашны чагылдыра дип белдерде. Малеки Эбха, Хамис Мушаид, Джазан һәм Надырҗан шәһәрләрендәге ватандашлык һәм коммерция объектларына соңгы вакытта хусиларның һөҗүмләре 73 кешенең яралануына китергән. Сугыт арабсарының мөстәкыйллеген ачыктан-ачык бозуны һәм аның иминлегенә куркыныч тудыруын билгеләп үтте. Ул терроршы хусилар гаскәриләре тарафыннан бернинди аклаусыз башкарылган бу һөҗүмнәр Сугыт арабсарының икътисади мөмкинлекләренә зыян китерүне максат итеп куйганлыгын һәм Гарәп коалициясе көчләренең бу хусилар һөҗүмнәрен нейтральләштерү һәм бу агрессив гамәлләргә каршы тору өчен барлык кирәкле оператив чаралар күрәчәген белдерде. Иран тарафыннан хупланган хусилар 2014 елның сентябреннән бирле Йеменнең кайбер өлешләрен, шу исәптән башкала Сана шәһәрен контрольдә тоталар. Сугыт Араб Сана җитәкчелеге коалиция 2015 елның мартыннан бирле Йемен хөкүмәтен хуплый. Иран иминлек вәкарәтлесе Мохсен Резаи АКШның иқтисад соғышының дәвам итүенең форсы култыгы күләмендә диңгездән читләштерү төбәген барлыкка китерә алуын кисәтте. Тохран АКШ хәрби караплары һәм базаларына карата үз позициясын төптән үзгәрткәнен белдерде. Бу кисәтү ике якта бер-берсен июнь айындагы бәрелешләрне туктату һәм Ормуз бугазын яңадан ачу турындагы килешүне үтәмәүдә гаепләгән вакытта ясалды. Израиль финанс министры Безавлиэль Смотрич Осло килешүләрен гамәлдән чыгуын игълан итеп, яу астындагы Йорданның Кенмотош үзәнлегенең Ахамбе төбәкләренең Израильгә каравын алга сөрде. Шектан тыш оңчы министр Фәлестин җитәкчелеген тиз арада таркатуны таләп итеп, шушы тотышының баш министры Биньямин Нетаньяху белән каршылыкка китергәнен дә таныды. Осло килешүләре нигезендә Ахамбе төбәкләре төрле

Кайбер исләр сезне әллә кайларга алып китә ала. Яңа пешкән икмәкнең исе шундый. Беренче сулыш белән үк балачакка ишек ачыла, жылы өй, мул табын, камыр баскан әниләр һәм кичне көтеп утыручы кешеләр күз алдына килә. Чөнки икмәк өстәлгә куелган ризык кына түгел, ул җирнең муллылыгын, кеше хезмәтен һәм уртаклашу җылылыгын гәүдәләндерә. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк тарихы ул аш-су тарихы гына түгел, ә тормышныкы да. Бодай ырлыгының җиргә төшүеннән алып тандыр утына кадәр, камырның тын гына басылуыннан алып тулы өстәлләрнең шатлыгына кадәр сузылган борынгы хикәя. Төрки мәдәниәттә аш өстәле ул бары тик ашау урыны гына түгел, ул гаиләләр җыела, кунаклар каршы алына, әңгәмә корыла торган һәм уртаклашу чәчәк ата торган урын. Икмәкне әрәм итмәү, төшеп китсә хөрмәт белән алу һәм кунакны икмәксез җибәрмәү кебек гореф-гадәтләр ипигә һәм хезмәткә хөрмәт белән бәйле. Чөнки орлыктан башакка, бодайдан онга, камырдан икмәккә кадәрге процесс кеше хезмәте һәм җирнең муллылыгы турында уртак хикәя. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк ул ризык кына түгел, ул хезмәт, муллык һәм уртаклашуның иң көчле символларының берсе. Бу мәдәниятның иң яхшы үрнәкләренең берсен Үзбәкстанда күрергә мөмкин. Төрек аш-суының төп ризыгы булган тандыр икмәге яки нан үзенең түгәрәк формасы һәм аны бизәгән чәчәк, кояш һәм геометрик мотивлары белән чын мәгънәсендә ашарга яраклы сәнгать әсәре. Тандыр мишенең кайнар диварында пешерелгән бу икмәк тәме һәм тышкы кыяфәте белән гаҗәеп. Үзбәк мәдәниятендә икмәккә хөрмәт яшьтән үк өйрәтелә. Аны җиргә куярга, таптарга яки әрәм итәргә ярамаганлыгы ассызыклана. Кунакка икмәк һәм чәй тәкъдим итү муллык чагылышы да. Синең дә бу өстәлдә урының бар дигән көчле кунакчылык традициясе дә. Бауырсак Казахстанның киң далаларында күчмә тормыш эзләрен саклаган камыр ризыкларының берсе. Бу кечкенә кыздырылган камыр кисәкләре бигрәк тә бәйрәм һәм туй мәҗлесләрендә алыштыргысыз. Аларның алтын төсе муллык һәм бәрәкәтне символлаштыра. Казах өстәлендә ризык бүлешү һәм кунакларны каршы алу даланың бердәмлек рухыннан килә. Түркменстанда күмәш һәм тандыр икмәге буыннан буынга күчеп килгән аш-су осталыгын чагылдыра, камыр басудан алып утны көйләүгә кадәр. Азербайҗанда тандыр икмәге һәм лаваш чәй мәҗлесләренең аеруча мөһим өлешләре булып тора. Икмәк, сыр һәм чәйдән торган гади табыннар озын сөйләшүләргә нигез сала. Анадолуда тандыр икмәге, юка, нишкә ясы икмәк, базлама ясы икмәк, кукуруз икмәге һәм лаваш ит эшлеге белән ясы икмәк кебек төрләр төрле төбәкләрнең климатын һәм яшәү рәвешен чагылдыра. Кайбер төбәкләрдә туйлар һәм бәйрәмнәр өчен әзерләнгән мотивлар белән бизәлгән махсус икмәкләр муллыкны һәм изге теләкләрне символлаштыра. Икмәкне ашарга яраклы сәнгать әсәренә әверелдерә. Төрки дөньяда икмәк тормышның күп мизгелләрен зата бара. Туудан алып, туйларга, бәйрәмнәрдән алып, сәяхәтләргә, кунакка килүдән алып, көндәлек ашларга кадәр. Икмәк бүлешү, ул ризык бүлешү генә түгел, бу дуслык, туган.

0: Ванлы һәм мәхәббәт белән уртаклашу. Өстәл муллығы ризыкның күплегеннән түгел, ә бүлешү җылылыгыннан килә. Кай вакыт бер савыт аш һәм бер ничә кисәк икмәк зур мәҗлескә караганда мәгънәлерәк була. Икмәкнең ясалу ысулы һәм өстәлләребездәге формасы бүгенге көндә үзгәрсә дә аның мәгънәсе яши. Икмәктә без он, су һәм ут кына түгел, ә җирне, игенче хезмәтен, яңгырны, кояшны һәм буыннардан буыннарга тапшырылган белемнәрне дә күрәбез. Төрки дөньяда икмәкнең формалары һәм әзерләү ысуллары төрлечә булса да, асылы шул ук кала. Җир биргәнне уртаклашу һәм хезмәт өчен рәхмәт әйтү. Шуңа күрә икмәк муллы, хезмәт, дуслык һәм уртаклашуның гомуми символы. Бүген без Бодайдан өстәлгә кадәрге юлда икмәк төрки дөньяда ризык кына түгел, ә хезмәт, муллы, кунакчылык һәм уртаклашу символы икәнен күрдек. Икмәк бүлешү шулай ук үткән белән бүгенге көн арасындагы бәйләнешне уртаклашу дигән сүз. Төрки дөньяның тагын бер мирасына күз салу өчен тапшыру тезмәбезнең чираттагы бүлемендә очрашырбыз. Өстәлләрегез мул, икмәгегез җылы, күңелләрегез уртаклашуга ачык булсын.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Татарстандағы һәм татар дөньясындағы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстанның Чолпаната шәһәрендә 2026 елгы бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарының ябылу тантанасында катнашты. Бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары милли һәм этник спорт төрләренә багышланган зур халыкара чара. Быел анда 100-дән артык илдән 3000-дән артык спортчы катнашты. Татарстан спортчылары да бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарында актив чыгыш ясый. Алар алыш, кул көрәше, ат өстендәге көрәш кебек ярышларда катнаша. Программа 13 спорт төрен шул исәптән милли көрәшнең 7 төрен үз ичен ала. Беренче тапкыр бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары 2014 елда Чолпанатада узды. Шулай ук ярышларны Төркия һәм Казахстанда кабул итте. Киләсе бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары 2028 елда Казанда үтәчәк. Татарстан башкаласында Алтын Мөнбер кинофестивале бара. Ачылыш тантанасы Галискар Камал исемендәге театрда булды. Узган елларда Алтын Мөнбер мөселман дөньясы кинематографиясын тәкъдим иткән фестивальдән сәнгать аша мәдәният формалашкан халыкара мәйданчыкка кадәр зур юл үтте. Без үзебезнең кинематографның төрлелегенә баруын күрәбез дип сәламләде кунакларны фестивальнең президенты Русия мөселманнары диния нәзарәте рәисе Шәйх Рауль Гайнетдин. Быел форумның төп конкурс программа 54 картина кертелген, тоған 92 фильм конкурстан тыш программаларда көрсетілді.

Татленд яңа татар кинофильмы төшерергә җыена. Ювелир яки соңгы Маһижан исемле драмедияның режиссеры Рамил Тажиев. Ул 2023 елда чыккан практика тулыметражлы фильмы авторы буларак та билгеле. Яңа фильм өчен күптән сценарий эзлидем. Әлхәмдүлиллаһ, берничә айлык кулга Равил Сабырның соңгы Маһижан пьесасы килеп керде. Шунда кушаттым. Бабам Маһижан исемле иде, әллә шуңа ди Рамил Тажиев. Шунсында искәртик, соңгы Маһижан пьесасы Равил Сабыр тарафыннан Әлмәтте 2025 елда узган заманча драматургия семинар лабораториясы барышында язылып, җиңүче әсәрләр исемлегенә кергән иде. Проектны Татленд иҗади төркеме һәм Татарстанның төбәк кинематографын һәм телевидениесен үстерү автоном оешмасы тормышка ашыра. Фильмны төшерү белән бәйле төбешләр 2027 елга планлаштырылган. Казан циркы 2027 елда яңа милли тамаша күрсәтәчәк. Бу

Қазан Федераль Университетінің филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты Татарстан халқы өчен бушлай татар теле курслары башлап җибәрә. Курсларга татар телен беренче тапкыр өйрәнә башлаучылар һәм телне өйрәнүен дәвам итүчеләр чакырыла.